0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, men
2: ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: TripleTex ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
2: Ja, och restauranger
3: och hundefrisörer.
2: Ja, kom då.
4: Och alpinanlägg
2: och barnehager och klädbutiker.
4: TripleTex är väldigt bra för nätbutiker
3: och urmakare.
2: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
4: Och självklart bilförhandlare.
1: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Grofftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
0: Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du spör våra kids vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss bror du är.
2: Fortsätt oss bror.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: jag den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig. Du har
1: klart. Okej, men jag ska
2: ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja, det.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men låt mig.
1: Okej, men ska jag se då? Ja, men vad?
0: Ah. Okej. Okay.
1: Ja.

0: Men den trängen är klick någon annan del.
1: Det är men la mig, la mig. Du har
0: okej, men ska på sidan.
2: Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

0: Vente inte in en, klicka någon annan del.
1: Nej, men la mig, du har
0: klart. Okej, men det ska vara sida.
1: Ja, men va?
0: Okej.
1: Ja.